hasta witzqayga puspakanchis chiwanku chiwankito nispamata kirimuspa kasan kachuaya kito tanispay puyusqeta kunampi kaskanchis puyusqa may puyusqeta kasanchis bay kunama ripunaña kasunchej qayakama qayastan kutirimuspa kasunchej na tata Tomás taps kacharpapuspa kanchis tata Tomás qepankutikama kachun Luis yukra kikillanmantata qayakama qayakay willa kipakuna wakichiwan kuska charisqa kasunchej pachinigichis munasqa radio arimajkuna qepitanpi castellano qallitupiña kuska chakuspa kasunchej.